چی اگر ام قینو قارن او خوابید بگو ما نتفیل من دیه چی روخ به نفی قارم ان توابید شیطان ابلیسی پیشین بابی تا عبرت رو بر رویابین مخونه دستی تو وشکو سخو